jama Uluka farafina jama nana tuma Aluye se konia Aluye se sangara Kasi mani jama na kono Aluna na ya na bi karamo rayi na kangam kono Alama kiti wotala Alakiti ni medela Manju